не консуми нас естрадас. Carro ñeñu xón do pan, paxi marriando unha saudade, amargueando unha saudade.